har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig,

Jag kan vissla melodin med två snäckskals rojatakten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig,

praia de flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba.

Det var Meta Ros och Kjell Ömans orkester med All the Things You Are. Vi slipper till Meta och Kjell med en låt till. Och då blir det September in the Rain.

Meta Ros och Kjellömans orkester med September in the Rain. Vi ska hålla oss i Skandinavia, men över till Danmark och violinisten Sven Asmussen. Med sig har han pianisten Kenny Drew, som efter en lysande karriär i Amerika i 1961 flyttade till Paris, för därefter att bosätta sig i Köpenhamn i 1964. Hvor han levde till han död i 1993, 64 år gammal. Sammen med Ed Thigpen trommer och Nils Henning Ørsted Pedersen bass ska vi höra Donna Lee av Charlie Parker, som för övrig var en av de många stora Kenny Drew spelte med men som bodde i Amerika. Inspelningen är från 1978.

Idag ska du få höra om salme 23 i Bibeln och varför denna salmen är placerad akkurat där den är. Salme 23 kommer rätt efter salme 22 och rätt före salme 24. Och detta är inte tillfälligt. Salme 22 är korsets salme. Salme 24 är kongens salme. Och mitt mellan korssalmen och kongesalmen kommer hyrdesalmen.

Då jag vaknade dagen efter. Det var likhet i att solen hade stått upp. Fann en brevlapp med handskriften vit. Där skrev jag att för allt i världen inte ville göra med något illt. Men nu hade varit i hugtiken i natatern med svart krullet hår. Så nu går jag och sviv ner vid krödern där jag och Birgit brukte gå. Och det är lika fyr jag kastade mig på vattnet. För jag grejer inte att leva